kod fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066

0: 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1: Također 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavžić.
0: 1. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije naučni saradnik sa VMA doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova. 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa Neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1: Također 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa Hiruške klinike kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavžić.
0: 1. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije naučni saradnik sa VMA doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova.

0: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Letnji program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1: Također 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavžić.
0: 1. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije naučni saradnik sa VMA doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova. 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1: Također 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić.
0: 1. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije naučni saradnik sa VMA doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova. 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: za saobraćaj u Republici Srpskoj, gdje je bilježen veliki broj poginulih lica, skok je bio za čak 40% i to je bio apel svima nama u Republici Srpskoj koji se bavimo bezbednosti da se moraju neke stvari promijeniti. Došlo je i do izmjena zakona bezbednosti saobraćaja gdje su pooštrene kazne i već sada možemo reći da te kazne daju svoje rezultate.
1: Cilj kampanje je da podignemo svijest vozača da odmorni kreću na putovanje, na svoje godišnje odmore, da prilagode brzinu uslovima i stanju puta s obzirom da je povećan broj saobraćajnih nezgoda u toku ljetnih mjeseci, s obzirom da imamo i pojačan intenzitet saobraćaja. U toku ljetnih mjeseci naše statistike govore da je broj saobraćajnih nezgoda u ljetnim mjesecima veći za nekih 29% u odnosu na ostale mjesece u toku godine.
2: Predstavnici obeju agencije razgovarali su sa vozačima putničkih i teretnih vozila koji su ulazili ili izlazili iz zemlje. Vozačima su deljeni edukativni flajeri, flaširana voda, osveženja i prigodni promotivni materijali sa ključnim porukama kampanje. Istaknuto je da granični prelaz Mali Zvornik Karakaj predstavlja jedno od ključnih saobraćajnih čvorišta između Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, te da je zajednički nastup dveju agencije na samoj graničnoj liniji od izuzetnog značaja za podizanje svesti vozača.
3: Danas smo ovdje na graničnom prelazu Karakaj, gdje izražavamo dobrodošli su svima koji prijeđu granicu, da ih podsjetimo na važnost poštovanja nekih pravila da bi bezbjedno stigli do odredišta, nezavisno od toga da li samo turistički ovdje dolaze, da li prolaze kroz naše krajeve ili se vraćaju se godišnjim odmora. Ono što je vrlo važno da istaknem jeste da kampanja podrazumijeva dva segmenta. Kampanja je zvanično počela 26. juna. Prvi segment podrazumijevao je besplatne tehničke preglede tehničke ispravnosti vozila. Sprovodili smo taj segment kampanje širom Srpske u više gradova i opština, a to znači da su svi građani koji su željeli, svi vozači, mogli doći na određene lokacije, određenog dana u određeno vrijeme, da im se izvrši besplatna kontrola tehničke ispravnosti vozila, počevši od Banja Luke, od lokacije Automoto Saveza, pa dalje u više gradova i opština. Pored Karakaja, graničnog prelaza ovdje, ova aktivnost se danas realizuje na još 5 graničnih prelaza, to su Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Zupci u Trebinju, koji je veoma frekventan u periodu ljetne sezone, i granični prelaz Višegrad. Proteklog vikenda mi smo počeli ovaj drugi segment kampanje, a to je obilaza graničnih prelaza, gdje smo bili na graničnom prelazu Gradiška, Donja Gradina i Rača, kao i granični prelaz Šepak.
2: Predstavnici agencija su poručili da nikakva žurba i želja da se na destinaciju stigne sat vremena ranije ne mogu biti vredniji od ljudskog života, te da je odgovorno ponašanje za volanom jedini siguran način da se letnji odmor završi lepim.
4: Petak je u Loznici zvanično otvoren 8. muzički festival na Raskrsnici, a otvaranje obeležio nastup popularnog kubanskog sastava Salsa i Ponto, koji je publiku oduševio sjajnom energijom i latino ritmovima. Događaj je organizovala produkcija Starčević uz podršku turističke organizacije grada Loznice, Centra za kulturu Vuk Karadžić i grada Loznice.
5: Pokretač i producent ove već tradicionalne manifestacije, poznati gitarista i kompozitor Zoran Starčević, koji program osmišljava zajedno sa svojim sinovima, profesorima gitare Željkom i Nikolom, pre početka koncerta predstavio je popularni kubanski sastav Salsa i Punto.
6: Što mogu da kažem, evo, za večeras, da očekujem lepu atmosferu, jer se radi o večeri kubanske salsa muzike za sve one koji vole to malo i da zaigraju i da slušajte latino ritmove. Mislim da će večeras biti fino veče, imamo sreće i sa vremenom, koliko vidim, da ne ureknem. Ali bit će, znači, kubanska muzika, sastav je Salsa i Punto. Ja sam tek sada shvatio šta znači Salsa i Punto. Salsa inače, ajde da kažem, pored toga što to u prevodu znači začin, možda je interesantno da ljudi nauče, to je jedna vrsta začina, ali se pre svega misli na taj ritam, znači salsa je ritam ili ples, takozvani kubanski. A punto znači salsa i tačka, to znači salsa i nema dalje, to je to. Tako da mi se to svidjelo u stvari, ja nisam znao šta znači kad malo bolje razmislim.
7: Znamo da je pevač Raul već nastupao.
6: Tako, Raul je nastupao sa jednom drugom ekipom i sada opet ima igrače, ali sada su, u stvari ima igračice i bit će ih tri. to je isto zanimljivo, mislim da će biti to ovako spektakularno. Podmladio je ekipu, dakle i dalje su to ovaj kubanski muzičari i ovaj zanimljivo je to da oni ne sviraju samo salsu, nego u tom stilu sviraju i naše domaće pop hitove. Ja sećam toga prošli put i mislim da neće izostati ni danas, tako da će publika slušati neke poznate hitove, čak i Čolića, Džibonija u njihovoj nekoj interpretaciji.
5: Odmah nakon svečanog otvaranja atmosferom na šetalištu ispred Vukovog doma kulture zavladao je popularni kubanski sastav Salsa i Punto. Pevača Raula loznička publika već dobro poznaje i voli, ali je tokom ove večeri nastupio uz potpuno novu ekipu muzičara i igračica. Zajedno su lozničanima i svim posetiocima priredili pravu autentičnu kubansku noć, prepunu ritma, plesa i pozitivne energije.

letnji program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.

kod fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066.

0: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-99950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-99951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-99952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-99953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
1: 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja neurohirurga profesor dr. Voja Bogosavljević sa Neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
0: Takođe, 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa Hiruške klinike kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić.
1: 1. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije naučni saradnik sa VMA doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova. 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
3: Radio Podrinje.

0: gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.